0: би ме па не смеш.
1: Легенде живио.
2: На радио мојега срца.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.